hange day réseau jëm no ngala yer disi yo ngay day dum ngara dan mu nge directeur nge dum on ngere naji ga day yaka mna ego habara gete ngere day no namru go manar mahalla mahal nge day ya tram tram mi chana recense ma général la de la population nge day yalla mi ngi ko ga day dram mo nge ju hisab ngi mi gaw yo turu mi gaw yama yal garan mi go delegation ngara ngete yama yar ke lungi chana ga president nga dan mo nga kul day di nge kede nga gala nga han mi go ngien nga kide nga akul ngi chana nga insert nga dem no mo chana mi ngi ju ga da ta mi gaw yo lungi chana docteur ali mbodu mbodumi yo na manaru ndama sakuri wali na le nal ga dran mi ngi chere kadangi kul ngi I may nga ijugu adar nga miyaw nga hal nga dayan nga kida nga ran nga RGP H3 nga hal la tayo mkona nga oktean nga hal la miyaw nga chere kada nga dayar nga may bol nga yita gari njoko nga yan kida nga ran nga kal nga dayan ha ima yulu nga yol kurtu yoyo nga dayan nga nga kere kada nga namaya portan nga dayan nga kamna nga kere kada hal nga dayan nga kida nga ran wate haba nga mnum tala medre me nga sandu kya narama sayen na hakitolo yo nao nabar nga mkwe mbal nga Gabriel Lenterno na kasada ni mindiki ga kenare hado mukoy mulagno kabi technique.

wala kalas ko ka nya kadum da ma tashi guto taji lo solto bolam da singan si malang ni ne limbi si taji lo solto bola ta dina undum daga do wo ye ni na mo ma de senan jigi de ko tram tu no bari ne ye Mamudu Gasar Mikro Bay Lionel Nomengar no bangom je jingai na birik mbangku kutu tasna ta mangi kutu de ko gini rai goro si ni moroi konong 61 53 53 20 61 53 53 20 kadira igor rosia do dimanche que bini te ngana jiki jato china do tu ina jiki nganga ali gog inda ngeg ni journalist ge karna na jim because gitu ngeg ke gir ku jala te karna na jim because gitu ngeg ke ke do kle gitu ndeng deng ge kuma de ge ni ngar be ge ge kad ki nan na jim because gitu tam kad te ngan de ge ndaga de nan man polio ni tadete ba man polio ni dege ndurgo wadan nange kuma daga batin de ngan dige kadde nan polio ta de tadum ge ngan conseil sigi ke ade ne ri kadde turine de senwa polio ni dawaka son yen goto polio ni vaccin ko nongo ya bane ta won polio ni wadna tol ngan gila bay wadna tol ngan gila bay de ba ni nona de totina dote ke ndoji masche kumbango kutigidiko gari rai gorosita sogu